0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Tenemos temas interesantísimos. Vamos a ponerle un café a Cristina San Gil. Con ella vamos a hablar de todo un poco porque es la coordinadora de ACADAR, la Asociación de Mujeres con Discapacidades de Galicia. Ah, por ella nos vamos. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
2: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
1: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
2: Pois sí, Eva, a verdade é que ACADAR é unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, e como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en 7 principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
1: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
2: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pois, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes que a visitar a nosa página web, que se chama De Daleira, a página web é dedaleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por isto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en a que traballamos.
1: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos xunto a Cogami. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego que xestionamos xunto a Cogami e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas intentamos dar formación para búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
1: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fai tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, non?
2: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidade de vida posible.
1: Son a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, ¿no?
2: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais tanto traballadoras sociais como psicólogas, e a verdade é que sí, que é un traballo no que tives que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, ¿no? Non só a parte de, pues, de emprego. É todo, digamos, unha rede, ¿no? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada, e sobre todo empoderadas, ¿no?
1: Calquera que nos este escoitando e que precise, pues, información o que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non? Centros educativos.
2: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
1: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
2: bueno, traballamos en formación e na formación con un programa da financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra liña que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo, da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova, e dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
1: Pues justamente preguntábamos, si vamos a preguntar justamente esto, cómo todo que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non, para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, se traballa moito con esto.
2: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias, en este caso, este ano, o ano que ven, pues, si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acadar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar, e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova. Hai pouco que, gracias a esta guía, e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía. Caramba, a colectivos vulnerables. Moitas gracias, foi recibido a semana pasada, e a verdade que estamos moi contentas.
1: Como non, claro que sí, eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar, en este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non, que teñen vostedes habitualmente.
2: Sí, a ver, era un pouco o que se comentaba antes, non, de que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia nas, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de COGAM, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminado. Discriminado por ser muller ou nena, e discriminado por ter discapacidade.
1: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
2: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: Hoy tenemos 7 minutos, está con nos como cada viernes Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Buen día, de verdad, ¿eh? ¿Cómo es toda a historia na que falamos de cousas pequenas, cousas grandes, e mesmo pouca memoria que temos en moitas ocasións? Estaba pensando nisto cando falábamos destas vagas de calor que temos, que non son nada habituais nun mes de xuño, e que nos levan a, bueno, pues a falar de calor abafante en boa parte de Galicia, en da que hoxe temos unha especie de tregua atlántica. Encántame isto da tregua meteorolóxica, para falar, bueno, pues desta calor que temos nestas épocas do ano, e un pouco tamén de como a min, non sei se a ti tamén, sigue sorprendéndome moitísimo que haxa quen negue que se están producindo cambios no tempo.
1: Bueno, forma parte da realidade sempre. Quero decir que cando hai algo novo, eso é, forma parte da naturaleza humana, forma parte da psicología individual casi, e desde logo da colectiva. Cando hai algo novo, sexa provocado polo home ou sexa un fenómeno natural, como é este caso, sempre hai unha tendencia a negación, ¿no? A reacción. O concepto reaccionario que se utiliza en política ven precisamente pues da reacción frente pues aos cambios revolucionarios, ¿no? Que son moi rápidos. E neste caso non é un cambio revolucionario que é moi rápido, sino que é un cambio provocado pola humanidade, pero que ten unha dimensión global. E isto que podía ser entendido cando empezou a diseñarse ou a pensarse, o famoso libro de Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que xa era nos 65, 64, non recordo, e todos os que viñeron despois, e todos os científicos que trataron o tema, e toda a evidencia que ten hoxe, en fin, que temos todos, ao final, claro, unha cousa que eu pense en, unha cousa que se discuta na cumbre de Río, e discutamos os centros científicos no ano, non sei, 90, por aí, e outra cousa que afecte directamente a toda a humanidade. Porque o ámbito de tomar decisións non é global. Se pensou globalmente. Existen ámbitos globais que justamente se están destruindo. Porque o efecto de todo o que está ocurrindo, donde se está resolvendo, donde se quere resolver, é donde se elixe. E donde se elixe, ou donde se governa, é no ámbito de eso que chamamos o Leviatán, ¿no? O Estado. E o Estado está constituído por Estados-Nacións en todo o mundo, ¿no? Ese foi o modelo que nos vemos desde hai 200 anos. E entón, claro, eso xa xenera unha contradicción tremenda, porque pues, todos eses estados, os máis importantes, se teñen que poner de acordo. Na cumbre de Kioto, na de París, e non se poñen, porque os intereses... E aí é onde xurde, digamos, non a negación, sino o uso político da pouca gana de saber que está cambiando, que están cambiando as cousas. Temos un exemplo claro ao noso carón, hoxe, co que está pasando en Valdeorras, co que acaba de acontecer. Non é a primeira vez que pasa, ollo. Pero sempre pasa polas mismas causas. Eu teño unha descripción exacta do que acaba de acontecer. Estamos traballando no Laboratorio Ecosocial de Barbanza, que é un proxecto de longo recorrido que temos aí.
0: Sí.
1: Por suposto, os historiadores nos ocupamos do pasado. E hai unha persoa que me fixe unha descripción perfecta de como cando se cambiaron a forma de organización das augas a raíz da repoblación forestal nos anos 40 no Barbanza, e todo que se estaba, digamos, toda a forma que tiñan de recollido de augas, de canalización de ríos, saltou polos aires, pues apareceron enxurradas tremendas. E como tuvo que cambiar a súa casa de sitio, porque todo isto que vemos, a baixada de pedras, de polas, de esterco, de
0: trunco, de todo, vamos. Decir,
1: claro, acababa facendo unha balsa no medio da aldea e a auga lle chegaba a súa casa, a casa desta familia estaba no medio, e a súa casa, a auga lle chegaba hasta arriba. Non morreron de milagro. Entón, decidiu facer unha casa máis arriba, para que se volvía, e a outra dedicou ao gando, etc. Bueno, que, por certo, é unha persona, bueno, que se chama Porto Muíños, de donde é precisamente, porque é familia do actual alcalde de Porto do Son, ¿no? Unha persona moi conocida, bueno, aquel relato impresionoume, porque claro, de pronto falache de cousas que nunca se fala, ¿no? E que solo porque os desastres forman parte da memoria sempre, pero poden ser lembrados ou non. Pois isto que acaba de ocurrir. E o mesmo nos vai ocurrir. En fin, ainda, onde comentaba, eu comento de vez en cando, porque non, eu non son nada apocalíptico, todo o contrario, non? E además odio as lógicas apocalípticas e os sustos innecesarios e as distopías que hoxe están tan de moda, que por algo están, non? Pero de verdade que a sensación que un ten e a experiencia que un ten coñecendo a evolución da vaga de incendios desde os anos 40, como avanzaron, como retrocederon, como se contuveron, como están traballando no resto do mundo sobre este tema, colegas historiadores, xeógrafos, enxeñeiros e físicos e de todo tipo, en equipos complexos, e chegan a unha conclusión que se chama o paradoxo da extinción, que quere decir que canto máis en todas as áreas como a nosa, de todo o mundo, todo alrededor do globo, canto máis se inviste en apagar e canto máis se inviste en extinguir, máis proliferan os incendios. Por eso echaban o paradoxo da extinción, porque é, digamos, a sensación de que, bueno, xa está, con este puidemos, ¿no? Agardamos hasta o que ven. Temos todo preparado, temos medios, decidimos en algún momento, ademais, que toda a responsabilidade de apagar todos os lumes de fincas privadas ou fincas públicas é pública, o pagamos entre todos, non se decidiu nunca, pero supónse que é así, e acometemos isto, ¿no? E, por certo, xa que falamos de isto, si eu cometo unha imprudencia nadando e ten que ir a rescatarme o salvamar, pesca, pasemos unha factura, ¿no? E ocurre cada vez con máis frecuencia este tipo de, digamos, de facturas por rescates, por imprudencia, ¿no? Pero si eu teño un monte sin limpar enorme e non me ocupo del, enorme ou pequeno, ¿no? E eso provoca unha combustión espontánea, e a ver se deixamos de falar de incendiarios, por certo, e o monte arde, pois apagamos o lume, e se tardan os bombeiros, queixo-me, ¿no? O paradoxo da extinción me leva a outro asunto, e non quero seguir por aquí, que hai máis cousas que falar, pero me leva a que aí ven a, digamos, o meu temor, a que estas temperaturas e en estas condicións e a estas alturas do ano e con toda a biomasa que hai, ¿no? Es decir, con todo o ramallo, con todos os árboles, con toda a folgueira, con todo o toxo, porque as cousas hai que chamarlle, si falamos de biomasa parece que falamos unha cousa técnica que non existe, ¿no? Con todos os codesos, os piornos, todo o que está no monte, ¿no? Non sei, os incendios van a ser cada vez peores. E aí me quedo, ¿no? Don que algo temos que facer, por suposto. Non reforestar. Que foi o que empezamos a facer en 1941. Entón, haberá que tomar algún tipo de decisión. Alguns estamos traballando en eso, pues, por exemplo, neste laboratorio que social de Barbanza, en outros, ¿no? Con comunidades de montes, pero creo que hai unha cegueira enorme. E volvo a pregunta. Claro que hai unha reacción. Hai unha reacción para non creernos o que está ocurrindo e para non tomar medidas. E en Estados Unidos elixen un presidente que fai unha guerra de petróleo. Eso é unha... O sea, falo dos incendios onde arde, ¿no? Ou aquí mesmo. Pero o de Trump é exactamente eso. Drill, baby, drill, sigamos co petróleo, fagamos unha guerra para ter o dominio do petróleo, precisamente porque vamos a ter que deixar de utilizarlo. Estamos peleando por los recursos escasos y por la auga. Las guerras de auga existen desde siempre y cada vez más, ¿no? Entonces, no sé, sí, me preocupa mucho a no asunción de la realidad, ¿no? Y a fuga apocalíptica, digamos, en la literatura, ¿no? Y en las series. Apocalíptica por las distopías, ¿no? Que la mayoría de las... Digamos, da ficción que manexamos hoxe ten que ver con eso.
0: Ten que ver con eso, sí, sí, sí.
1: Ou con crimes, ¿no? Xa digo en inglés, porque
0: todo o mundo di en inglés. Pero claro. Sí, é curioso isto. Igual que se analiza, porque en épocas de volta ao conservadurismo todas as mulleres temos que estar delgadas, ou por que en época de guerra gastamos máis en barras de labios. Non sei por que non se investiga, porque en épocas de zozobra como estas o único que vemos en, consumimos en ficción son distopías e historias de crimes reais.
1: Sí, bueno,
0: ten que ver algún análise
1: está,
0: xa.
1: Algo estudiado está para o pasado, ¿no? E de feito acaba de morrer Carlo Ginzburg, que un, digamos, o fundador da microhistoria, un historiador espectacular, italiano, que algo falaba desto, de precisamente na súa primeiro libro, pero que nunca confundía ficción con coñecemento, ni ficción con historia, que é algo que tamén está ocurrindo hoxe. Eu creo que no ámbito da comunicación, isto debe estar máis ou menos estudiado, ¿no? En que o desconhezo. O que hace que, claro, os comunicadores traballan en moitos campos, como a ti, pero tamén cada vez máis traballan dedicados á ficción política, non? Hai moitos que algo que me chama a atención, porque o poder da comunicación é de tal envergadura que cando escuitas falar a moitos políticos estás escuitando falar a quen de, a alguén que comunica, non a alguén que fala de política. E iso estamos vendo hoxe claramente.
0: Totalmente.
1: Pero certo, que onte fun ver a Katy Perry.
0: No e que tal? Que tal?
1: Facía broma justamente con que estaba moi delgada. O sea, ríase de si sí mesma, ¿no? Porque non estaba, quero decir. Pero sin ningún tipo de problema. Non... Pero sí, sí, te razón. As épocas de crisis son... E esta é, e temos que asumir que é. Pero non, é outro dos problemas que eu creo que non queremos asumilo. É outra das características das épocas de crise.
0: Que non queremos cando... asumir que estamos en crise.
1: Claro, ou saber por qué. Sempre, en fin, se conta os historiadores medievalistas falando de como a peste negra foi estendéndose precisamente porque a solución religiosa en aquel momento foron as cofradías de mendicantes, ¿no? y de bueno, non recordo como se chama, nada, que se iban azotando provocándose sangre, ¿no? Para hacer penitencia por los males del mundo. Recorrían los caminos y lo que hacían era extender
0: a peste.
1: Sangre a peste, ¿no? Bueno, pues esto que nos ocurre muchas veces a los humanos, ¿no? Que y a las comunidades que ante aquello desconocido que tiene un efecto muy potente en nuestras vidas y que vemos, pues reaccionamos de forma negacionista. Por eso está muy bien esa denominación, ¿no? Negacionista. Y efectivamente estamos rodeados de negacionistas. Y además hay que hay gobiernos con ellos, ¿no? Entonces, claro, volvemos del gobierno mundial a prioridad nacional. Que esto es una cosa, pues vamos, de 1898, más o menos.
0: Bueno. Pero, falando de políticos, falando, temos a Zapatero falando, bueno, falou largo e tendido co xuez Calama na súa declaración do pasado mércores, logo emitiu un comunicado dicindo, pedindo confianza, porque aseguraba que non decepcionaría os cidadáns e que, vamos, confiaba plenamente na xustiza que agora imputa as súas fillas e tamén a súa secretaria, dándolles condición de investigadas por ser, pues, por ter un papel instrumental en toda esta especie de entramado vinculado con Zapatero. A verdade é que onte coñecíamos ademais eses audios da declaración nos que o Suiz Calama di isto, que eu creo que se vai convertir nunha frase que vai ser como unha especie de mantra, o de dato mata relato, que tanto se diden de onte, no que Zapatero, bueno, nesas declaracións pois negaba calquera vinculación con todo isto, non quería falar das famosas xoias, dichosas joias, decía o Suiz tamén. Non sei que sacaste en limpo de todo isto.
1: Pues mira, saco varias cousas. En ninguna boa.
0: Vale.
1: Independentemente de que Zapatero vai ser, está sendo causado, vai ser vai ter que demostrar a súa inocencia, como el mismo dixo, o cal me parece terrible. Vale. Porque aquí é donde estamos. Un licenciado en Dereito, que foi presidente do goberno, independentemente do que fixera, de que tiña culpa, de que non, se demostrará ou non, claro, porque algúns seguimos sin creernos, digamos, nin aceptar algunhas decisións judiciais, e creo que convén decilo. A de Garzón xa está negada por todas as instancias, pero non está aceptada aquí. A do fiscal xeral, pois, sigo isto de o seu entorno é unha cousa que non é contraria a calquera razón, xa non xurídica. E logo neste caso hai catro cousas que unha entendo que escuitamos todo isto porque foi filtrado. Non creo que os audios nunha sesión foran dados á prensa, ¿no?
0: Non sei.
1: No, claro, no, é que xa non o sei, vale? Porque aquí non hai ningún escándalo de filtración, polo que xulgaron a un fiscal xeral. E máis, nalgúnha causa que está, que sabemos que está aparecendo agora, hai xuíces que negaron a posibilidade de investigar a filtración. A ver que estaban filtrando, a ver que estaban eles xulgando outras, ¿no? Ou seus colegas, dos al lado a lado. Logo, non me gusta nada, normalmente me chama a atención moito como falan os xuíces, ¿no? Pero, desde logo, non me gusta nada como fala este xuíz. Non me gusta nada como actúa, como se dixo o encausado, o procesado, o investigado, como lle chamen xa a estas alturas. Non me gusta esa actitude. Non me gustan eses comentarios.
0: Pero por que lleves na actitude?
1: Non me gustan eses comentarios. O sea, o xuíz non está ali para decir nin dato mata relato, nin non son unha madre abadesa, non está ali para eso. Eu creo que os xuíces ven demasiadas películas americanas de xuíces, ¿no? Porque, en fin, eu non me imagino aos xuíces falando así. E os xuíces que coñezo, creo que non falan así. O sea, non me parece correcto, non me parece procedimentalmente correcto. A forma de conducirse, non me parece. Como cidadán, non me parece. E máis, non só teño dereito a decirlo, sino que debo decirlo. E logo hai outra cosa que xa me chama poderosísimamente atención,
0: a ver.
1: É que no pouco que escuitei, todo o tempo fala de, en mi opinión, o xuíz, yo opino, en mi óptica, algo parecido ao que vemos tamén nos informes da U. Si un estudante meu, nun examen de historia, e yo digo permanentemente, xusto, en vez de argumentar, darme dato, porque dato mata relato, é un relato, non é un dato. Ese é o problema. Algúns estamos cansados de oírlo, ¿no? Utilizando moito, por exemplo, os matemáticos. Claro, pero porque os matemáticos...
0: Anda, o de dato mata relato, ¿sí?
1: Claro, claro. Sí. A nosa reitora, por exemplo, sempre yo escuito, ¿no? A Rosa Cruxeira. Claro, porque os matemáticos manexan datos precisos. Ou se supón, porque logo depende. Depende se en base unha, dúas, tres, catro, tamén aí hai dúbidas. Pero claro, insisto, dato mata relato, é un relato, non é un dato. É un dito. Que xa tamén sitúa, efectivamente, moi repetido, pero onde está o dato? Claro, é o que necesitamos, o dato. Unha opinión xornalística. Unha opinión é o que estou facendo hoxe aquí, eu estou opinando. Pero intento sempre, bueno, argumentalo de alguna forma. Creo que o notas e o ves, ¿no? Pues porque hai alguén que o estudiou, porque hai unha investigación en marcha, porque forma parte de algo que coñezo, ou, como neste caso, e agora o explicarei, porque para mí o máis importante de todo isto, o que me pon máis, que me xenera máis dúbidas, e volvo ao principio, é que o expresidente de goberno teña que demostrar a súa inocencia. O realmente importante para todos os cidadáns, e todos deberíamos de reaccionar nesta lógica, se tuviéramos unha conciencia de justicia propia da democracia, é que temos que ver garantías de defensa. Eu non vexo garantías de defensa, non vexo unha defensa garantida nun xuiz que fala desa forma, que opina en vez de darme datos e argumentar. Non sei se ten que facer eso nese momento procesal, ¿eh? Ou un catedrático de procesal me dice que non, que estou equivocado. Pode ser. En todo caso, a miña sensación como cidadán é mala. E parece que o único que temos que proteger é a omnisciencia e a omnipotencia do xuiz, e que neso consiste a xustiza democrática. Pois non. É dicir, moito antes de Montesquieu, que é onde se quedan todos, e que fala da división de poderes precisamente, e non quero poñerme pedante citando autores, pero bueno, que fala da división de poderes precisamente porque están as portas, están no final do antigo réximen, e a arbitrariedade do sistema judicial do antigo réximen cada vez peor, ¿no? Como era a arbitrariedade ao final do franquismo, ¿no? Cada vez peor. E el fala de que hai que garantizar que os poderes se dividen, porque si no o poder do rei o poder da igrexa está por encima da garantía de justicia que estaba escrita, ¿no? E que non se... Pero que isto ocurre a mediados do século XVIII. Pero que moito antes, xa, en Inglaterra fixeran unha revolución justamente para isto, para garantir o Bill of Rights. É dicir, o dereito á justiza, o dereito a que cada cidadán, cada persoa, aquilo de My Home, My Castle, que a miña casa é inviolable. Na miña casa non pode entrar ninguén sin unha autorización judicial. Para garantizar que ten que haber un juiz natural, que non se pode corresponder calquera juiz. Por eso temos juices de distrito nos sistemas judiciais. ¿No? Tú tens un juiz que atende dos delitos cometidos nesa jurisdicción, e iso ven xa do antigo régimen. ¿No? Pero funcionaba mal. Logo, co Bill of Rights vai a funcionar adecuadamente. Para que todas as leis emanen do Parlamento. E, polo tanto, que os xuíces apliquen leis que son aceptadas por unha instancia superior. ¿No? Bueno, todo isto de 1689 e empeza a fraguarse moito antes, ¿no?, en Inglaterra. ¿No? Bueno, pois, despois ainda ven a Carta de Dereitos en Estados Unidos en 1791, na mesma línea, moito máis radical, moito máis democrática. ¿No? Estaban facendo unha revolución justamente contra os ingleses e contra a corona. E a Revolución Francesa pues, consagra eso nos seus códigos. Pois nada, eso ten que ver co que estamos vendo. Eu non me sinto un cidadán con que teña garantías de defensa. Non escuito a opinión pública falar das garantías de defensa. Nin de Zapatero, nin de ninguén. Entón, bueno, eso preocúpame. E o que vexo, ademais, pues, son veciños meus manifestándose para que aos que teñen aquí un arco piso os condenen a penas de cárcel elevadísimas, ¿no? Son poucos, pero quero decir que estamos tamén nunha época na que eu creo que, como é de crise, convulsa, complexa, tamén nos esquecemos de que Kafka xa explicou a donde podía chegar o sistema en aquel libro do proceso, incluso sistemas de base democrática, pero que nunha lógica burocrática acaba levándote a cadea sin saber por que estás ali. Como ya acaba de pasar un señor, por certo, que estuvo 18 anos por unha violación.
0: E que lle vai pagar ao Estado 2,5 millóns de euros.
1: Porque estas cousas ocurren.
0: Sí, sí.
1: Claro, pero eso demostra que efectivamente o sistema non é nin omnipotente nin omnisciente, comete erros, ¿no? Como cometeu con Demetrio la Madrid e aquel lle abriu paso para sempre o ten Castela León, ¿no? Quer dizer que todo o presente está feito de pasado. Por eso, os historiadores somos un pouco pesados. Pero todo o presente está feito de pasado, ¿no? E ese pasado temos que telo en conta para saber que nos está pasando, ¿no? Para entender que nos pode estar pasando, porque xa non é a primeira vez que pasa, ¿no? E poder pensar en, digamos, en futuros millores e non peores. E por eso, esta é a miña conclusión. Logo, non teño ninguna dúbida de que a Xustiza, a UCO e todas as instancias que van a buscar probas, determinalas, valoralas, van a ser absolutamente implacables con Zapatero. Eso teño claro. O que me falta é saber si o dereito de defensa e as garantías procesais van a estar garantidas, incluída esa famosa clonación do teléfono, etcétera.
0: Bueno, temos que deixalo aquí con esa reflexión. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Nada, un placer como sempre. Una seguimos. Aperta.
0: 8:30 minutos, imos con outro punto de vista, falando tamén de Zapatero, de corrupción, de xoias. Xos Luis Barreiro, que tal, bo día?
2: Buenos días, Antía. Los casos de corrupción que gravitan en torno al PSOE y al gobierno de coalición PSOE-Sumar son tan impactantes, tan vastos, tan cutres y tan abundantes que están acaparando la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública como si en ellos estuviese concentrada toda la peligrosidad del momento político e institucional que estamos viviendo. En cierto modo, es entendible que acopios de dinero y joyas como los que hizo Zapatero, titubeos reveladores como los que exhibe Marlaska cada vez que abre la boca para hablar o simplemente para respirar, marujeos de peluquería como los que jalonan la carrera de la espía Leire Díaz al mando de Santos Cerdán, charloteos infantiles como los que usan Pedro Sánchez, Pachi López o Félix Bolaños para dispersar el lodo que sale de las cloacas del PSOE, consigan fijar la atención de un público alucinado que ya le presta más atención a la política corrupta que a las glorias y debacles de la selección que defiende la marca España en el Mundial de Fútbol de 2026. Pero tengo motivos para decirles que el principal problema de la democracia española no viene de esas miserias y trapalladas que caen sobre nosotros como los rayos de una tormenta de verano, sino de la corrupción institucional que campa por los distintos organismos del Estado, que nos está impidiendo evitar los latrocinios diarios y la degradación e ineficiencia de los altos funcionarios del Estado, además de estar evitando también la activación de los resortes que de manera automática deberían ayudarnos a mantener el orden básico de la política y la legalidad. Entre estos problemas, a los que apenas le damos importancia, hay que citar la insólita legislatura que vamos a cerrar sin haber aprobado un solo presupuesto, al manejo fraudulento del arbitrio parlamentario que la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, está manipulando a favor del sanchismo, a los síntomas de degradación de los mandos de las fuerzas de seguridad del Estado para proteger las constantes marrullerías del sistema, al cúmulo de sospechas que caen sobre la Fiscalía General del Estado y al control y la estabilidad de las finanzas del Estado, y también al manejo de la política exterior y de defensa para convertirlas en recursos infravalorados de la política interior. El último episodio de este colesterol de la política es la decisión de la mesa del Congreso de evitar las dos enmiendas a una moción en las que Junts y PP pedían al presidente del Gobierno un adelanto electoral, cuya gravedad llevará el PP al Tribunal Constitucional, que todo el mundo sabe que es partidista y desenfrenado, del que nadie se fía ni nada se espera. En esta enfermedad sistémica, silenciosa y casi invisible, residen todos los riesgos de una crisis política sin precedentes que no se va a frenar por arte de magia el día que se produzca un relevo en la Moncloa, porque las enfermedades sistémicas debilitan el aparato del Estado hasta tal punto que puede tardar meses, años e incluso legislaturas en recuperarse de los males sufridos. Por eso les aconsejo permanecer atentos a la corrupción silenciosa y no a las gemas y al oro de las joyas de Zapatero, porque es aquí, en la corrupción sistémica, donde se juega el futuro de una democracia estructuralmente dañada. Que tengan un feliz día y un relajado fin de semana.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa gente que pasa tiempo en la olla de fogar, para que nos podamos disfrutar de una pescada verde en calorías y grasa, pero hecha de vitaminas, minerales y proteínas.
6: Cuando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco y de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
8: Especialízate en tecnologías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No hai espazo da

0: Bueno, pues le vamos a pedir que todo lo que nos está contando que lo cuente, porque tiene muchísimo interés. Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, y yo te anuncio que todo, no.
0: Bueno, casi todo. As versions dos venres, vamos a tener que contrastarlas contigo, porque siempre hay curiosidades que contar en torno a que le hicimos. Y en este caso concreto, pues, claro, hacía referencia a historia de esta canción, porque escoitabas tarde a introducción del programa, pero efectivamente, pues ahí está toda esa parte do capítulo 3 del libro del Eclesiastés, que conoces ti perfectísimamente.
1: E que esa parte que está usada en moitos, o sea, non é alea o rock, o pop, a moitas letras, é unha parte preciosa e é unha parte que incluso dicindo que hai un tempo para morrer, é realmente esperanzadora. A mí pareceme a cousa máis bonita da Biblia, porque implica entender que pasarán moitas cousas, todas son normais, todas deben pasar, incluso conecta con esa frase para mí infravalorada do Quijote de cosas veredes, dentro moitísimas sí. Cousas, esa encantan. E das versións dicíate que estamos a tope con Dolly Parton, que lembremos que dous dos grandes éxitos da súa carreira fixo na mesma tarde, Jolín e I Will Always Love You, a que logo fixo famosa a Whitney Houston, que é de Dolly Parton, que moita xente non o sabe. Estamos a tope con Nina Simone, pero eu teño un problema cos Birds, un grupo que está ben, non é o meu rollo, pero está ben. O que pasa que a versión, para min, é unha das cancións máis famosas deles, non entendo por qué, a versión que fixeron do Mr. Tambourine Man de Bob Dylan, que a min encanta, Mr. Tambourine Man, a versión que fixeron é para facerles cousas malas. O sea, non se pode. Sí, é totalmente falta de ritmo, non me gusta.
0: Pues nada, o venres que ven, poñémola.
1: No, coñecendo vos. Bueno.
0: E de apertura do programa.
1: A ver, Tina Turner, a versión de Tina Turner, la Creedence, quizá se hemos hecho demasiadas veces, todas como la misma.
0: Bueno. De todos los xeitos, seguro que tamén tería moito que contarnos a nosa convidada deste tema, pero creo que é moi atractivo escoitar todo o que forma parte das súas rutinas, ¿verdad, Dani?
1: Efectivamente, hoxe non nos de facer falar de música porque é moito mellor que nos fale do seu tema. Outro día, se fai falta, traemos para falar de música, pero hoxe temos a unha veciña miña que é a que está parede con parede, literalmente. Se eu pego un golpe na parede, aquí na miña tenda, no mercado del Viña, ela, escoítame, chamase Carolina Rodríguez e era creadora dun concepto moi chulo que queremos explicar de hoxe aos nosos ointes. Pero si ya tenemos por ahí, saludámosla.
0: Sí.
1: Carol, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola,
0: Carol, Carolina. Eres la única testigo do mal que canta Dani, entonces.
1: No,
0: tienes que tomar moita tisana. Seguro.
1: No teño por qué aguantar este tipo. Además, o peor es que tisanas que esto ya sea una cafetería. Pero bueno. Carol, como digo, tengo un concepto que es bastante chulo. E que necesitan mentes un poquinho abertas, ou polo menos que non estean pechadas, que, como decía Silvio Rodríguez, non é lo mismo, pero é igual. Ela ten unha carnicería vegana. Isto como carallo é o da carnicería vegana. Son preparacións tradicionalmente cárnicas, pero con ingredientes veganos. Pero vai máis aló dos ingredientes. Vai incluso a estética, vai a filosofía. E iso é o que queremos que nos explique hoxe Carol. Contanos un poquinho, Carol, que o que faz... ¿Por qué o faz?
2: Venga, pues sí, como decías, pues es una carnicería vegana. Pues yo lo que intento es, ya desde la parte estética, pues replicar el modelo tradicional de carnicería, pero prescindiendo de productos de origen animal. Es decir, yo tengo, pues mi mostrador de carnicería, tal cual, con pues, sus salchichas, albóndigas, filetes y... Y eso lo que lo diferencia de otros productos que ya existen, o sea, porque la carne vegetal ya existía antes de que estuviese yo, es que yo lo hago todo de forma casera. O sea, lo hago yo todo, no llevan pues ni saborizantes ni historias raras. Y

0: Radio Voz.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra, kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y sardina, kilo, 3,99 €.
7: Gavis, en confianza.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
9: Un café con Eva, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué traballo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto, parece ser que foi este o castelo de Caldalova, como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito a poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver, que che parece e tal. Pareceme moi ben, porque, claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces, puxenme o día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque, claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí.

0: un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois son é máis agradable de ler. Parece ser que Doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o Castelo de Caldaboda, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, pois parécenos que a historia que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán e unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
1: Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, case case se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
0: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente,
1: Sí.
0: inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base debuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, home, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de graúiño de area, non? E todos xuntos, pois,
1: Claro.
0: claro, sí, eso é.
1: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? É un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
0: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites seguiunos Xosé Otero Canto da súa a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se fas un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidade non foi un encargo, senón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a min un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois, ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, e o que sufragou o costo da editorial, ou sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi, moi fermosa, que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema. Que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán. Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interésalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia,

0: xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala, fala, fala. Sí, no, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remoelo un puno a xente, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que saíra á luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, e que bueno, que aí queda para os anales da historia.
1: Caramba, un luxo total e absolutamente Caldaloba. A verdade que é unha preciosidade todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir. Son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existe, existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que es xogando ao xadrez, non?
0: Sí.
1: O
0: Sí,
1: mercado, o mercado se recolle tamén
0: o
1: dun xeito
0: mercado
1: espectacular.
0: medieval. Bueno, porque aí
1: Sí.
0: se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fíxeno fai 4 ou 5 anos. Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces. E agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que ahora pues, xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os catro muros de pedra desa de sillería, ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
1: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
0: Sí, e claro,
1: Bueno.
0: normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non se dá feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, o sea, visitei o monasterio Monterrei que estaba abandonado e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día. Pero
1: Claro,
0: claro,
1: seguro.
0: temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos
1: Tanta.
0: monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
1: Bueno, así
0: Así
1: dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que qué bonito está Lugo, qué preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese 25 aniversario da Patrimonio da Humanidade, non? Di
0: Ah,
1: que foi e será sempre tema dos seus cuadros porque non me estrana, eh? É
0: bueno,
1: sobrecolledor, ¿verdad?
0: es que claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pues claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla, coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pois, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo
1: Sí.
0: modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira da Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adán, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero claro, que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
1: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
0: Bueno, ahora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos como Xoán Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Xoán Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Xoán Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela na miña época. Entonces, pois bueno, dame para min un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
1: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
0: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo do, aos 10 anos no instituto, entrei no instituto Locus Augusti a li de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos aos 10 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas de que fixen ali, que fixen nesa época, aos 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra, e, claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeu moi moito, porque despois dediquei-me a eso, a outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo carboncillo, e todo eso sí que o gardo todo.
1: Pues,
0: bueno,
1: verdade...
0: e estou moi satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2 metros e medio na súa colección. Sí, estou orgullosísimo deso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron-mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade, é un edificio moi amplo, e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, ou sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e iso. Incluído eu tamén, agora
1: bueno,
0: neste momento.
1: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois a semana 6 que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
0: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e aos teus compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
1: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
0: Moitas grazas, gracias, bo día.
1: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia.

0: llenos de magia para este fin de semana. Son las 12 y 26 minutos y nos vamos con unos consejitos, pero volvemos enseguida.
1: Neda, un lugar por descubrir. Disfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Piño, David Fonseca y muchos más. Entrada gratuita. Toda la información en festivaln2.pt.
1: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo, tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.

0: Pues con el corazón en la maleta de Luis Fonsi, llegamos a las 4:53 y seguimos con más dedicatorias, con más música, con tu voz y tus llamadas en el 981-1344-33. En Sober tenemos a Juan. Hola, Juan.
1: Hola, buenas tardes, tanto tiempo.
0: ¿Qué tal?
1: Voy muy bien.
0: ¿Puedes baixar un poquillo a radio, Juan?
1: É que está, teño alá nunha esquina e para mentir que se oia aquí.
0: Pois é verdad, como cho conto.
1: Anda, carai, é que teño a toda voz, tío.
0: Claro, pois pues agora tens que baixala para que te escoitemos ben.
1: Agora se me escoitas ben, seguro.
0: Sí, agora moito mellor, estupendo.
1: Estou no outro lado da finca.
0: Moi ben, pois agora estás nun bo lugar.
1: Aí está, mira que te iba a decir, vamos a ver.
0: Dime.
1: Quería algo de... Joe Cocker, Bruce Sprinter, de alguien por ahí.
0: De alguien importante.
1: Efectivamente. Búscame por ahí y listo, a tu gusto.
0: Cal che gusta.
1: Fito tamén.
0: Fito e Fitipaldis.
1: Sí, efectivamente.
0: Veña, pois poñame algún español, veña, estupendo.
1: Ahí está, veña, sí, son mellores españoles.
0: Bueno, ni mellor ni peor, pero así entendemos bueno, lo mellor todos.
1: Na selección non sei como será, pero bueno.
0: Bueno, non é como se empeza, é como se acaba.
1: Iso digo, Chueu, pero tamén se empezas mal, porque ti, por exemplo, empezas unha casa mal por a cementación e pois arriba é raro que acabes, ben.
0: Sí, pero no fútbol, o fútbol como é diferente, ves, sabes que antes tamén teñen empezado así a cousa tal, despois gañar o Mundial, así que mira.
1: Tamén
0: ten pasado.
1: A ver este ano que fa.
0: A ver. Mira, de Fito que che gusta, digoche, antes de que cuente 10, por la boca vive el pez, me equivocaría otra vez, soldadito marinero.
1: Perro viejo.
0: Cal me dis.
1: Perro viejo,
0: vale, esa noche estaba diciendo eu, ¿verdad?
1: Non sei se me dixecho, non, pero é igual.
0: No, pero esa.
1: Veuche aí,
0: pois aquí está, preparadísima xa, pues moi ben.
1: Que cidade aquí é unha golondrina, xa.
0: Ah, sí?
1: Sí, pobriña, están facendo un niño, e vai, eu mirei, e dixen, me cago en lá, e viñan a modiño, tal, pousaban no barro, collían un poquinho de barro, levaban, viña unha cunha pallinha, e levaba, e dixen, uff, pois teño que axudarlle. E collín que quisísen, amasei a erva seca, amasei a cubarro. Entonces, bueno, a mochalés está máis da mitad.
0: Caramba, esa casa sí que empeza ben pola base, ¿eh? Sí que ve boa.
1: Que é maravilloso mirar como traballan ese animal.
0: Verdad. Sí, home, sí. Son un exemplo.
1: Sí, yo. Bueno, dedico ya a Gloria antes de nada, de Vigo, e máis a meu irmano Prudencio, a todo o mundo, a miña muller, aos meus netos, a todos que escoiten Radio Voz. Tamén ao Juan da Coruña, home, que eu felicito porque subiron ao Coruña.
0: Moi ben.
1: Falou contigo, non sei se foi ayer ou anteayer.
0: Onde chamou Juan de Trasmiras, que é de Valladolid, e falou do Depor, pero él non é da Coruña.
1: Ah, pero é do Depor, non?
0: Dixo que él nos anunciara que iba a subir o Depor, efectivamente subiu, que lle gusta que suba, sí.
1: Bueno, pois pues a mí tamén me gusta, iso que son de Vigo, porque eu quero que haya derbi.
0: Home, claro, hai derbi xa.
1: Claro, efectivamente, senón o fútbol non ten interés ningún.
0: Así ten moita gracia, ganas de derbi.
1: Efectivamente.
0: Sí, home, estamos desexando xa.
1: Claro, hombre, claro.
0: O Gallao vese máis en primeira, ojalá, pero bueno...
1: Sí, agora a ver que fai agora o Celta, a ver o Celtiña,
0: bueno,
1: pequena.
0: Están ben, o Celta está ben todo en xeral, estamos facendo moi ben, moi bo traballo. Pois para toda a túa xente, agora xa podes darlle voz á radio, Juan, a disfrutar desta canción de Perro Viejo, vale?
1: Moi ben, veña, gracias.
0: Gracias por estar aí.
1: Mira que levo tempo chamando,
0: Pois pues mira, hoxe por fin.
1: Vale, veña.
0: Gracias, Juan.
1: Chao. Hasta luego, niño.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya, vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
0: Ay, bendito, bendito. Por aquí muy bien, bendecida.
1: Ay, Dios mío.
0: Por ahí, bueno. ¿Qué tal?
1: Algo bien, bien. Sí.
0: Que non pude ir á praia logo?
1: Oxe, tuve un pequeno viaxe aquí e non pude ir así. Aperto unha llave.
0: Ah, moi ben. E que tal?
1: Ai, Dios. Aquilo é unha delicia.
0: Estase de maravilla, verdad?
1: Ai, Jesús. Ai.
0: Pois eu fun, hoxe estaba agua quentiña. Hoxe auga estaba quentiña, estaba, quedaba a gusto.
1: Te ven ali, allá estaba bastante quentiña. O que pasa que... A auga está quente. O que pasa que é aquela brisa que hai.
0: Xa, é o que...
1: Non é máis está quentísima a auga, Dios. Ayer non daba salido dali.
0: Eso é salú, eh?
1: Eu, por exemplo, que para min, se eu non sei que se vai buscar a outro sitio do mundo, eh?
0: Que non hai nada mellor, verdad?
1: Sí, aquilo eu non sei. Mira, hai muchísima xente de Asturias, eh?
0: Sí, que xa está aí, claro.
1: Sí, que xa venen. Hai alguén que se vean... Bañar, abre así e volve para Asturias.
0: Mira, por que dai logo chegan?
1: Sí, é unha maravilla. Aunque hasta agora non hai moita xente, que hai pouca, pero... Daí ven moita xente.
0: Estáse ben, así sin tanta xente, claro.
1: Ai, home, claro que sí, pero aí vou te dicir, en casa ven xente...
0: Hai sitio, sí, muller.
1: Non me dá pena a xente.
0: Claro que sí, hai xente, hai sitio a tope, non hai problema.
1: Oh, Jesús, pode se atravesar un neno, unha cousa desde así. Pero, ai, as veces ven ciegos que se tornan con tico.
0: Hai que ir mirando para diante.
1: Sí, cando son pequeniños, ai, mi madre, ven en cieguitos.
0: Están aí felices a seu rollo.
1: Ai, Dios mío, como hai algún que chora... Outros...
0: Ou coa area, lanzando area e todo. Tamén hai que esquivar area, ás veces.
1: Sí, non, ainda é pior esas cousas que lles compran.
0: As tablas.
1: Escopeta de agua.
0: As pistolas de agua.
1: Pobres lentes, ás veces.
0: Bueno, hai que pasarlo ben.
1: Ai, sí, nada que dizer, Jesús.
0: Bueno, que ximos poñer hoxe de canción, Elena?
1: Ai, hoxe... Que será?
0: Que será de Semino?
1: É ben sempre.
0: Moi ben.
1: Que será que ten dúas, pero a que máis larga?
0: Eu, vale, a mí sale unha de 3:44 e outra de 4:19, será esta.
1: É de 4, seguro que é de 4.
0: Vale,
1: non sei como fixo dous títulos iguales.
0: Pois non sei, e cambia a letra, é todo, da canción.
1: Ah, sí, home, non son moi parecidas.
0: Ah, que mira que cousas. Porque podía ser que unha fora unha versión, sabes, que...
1: No. Para nada, unha ten que ver con outra.
0: E logo tamén teño outra que, en directo, e dura 7:28, pero claro, non sei.
1: Ah, iso non sei cal é.
0: Claro, esa canta en directo, pero non sei cal das dúas é. Entón, bueno, poñemosche esta, xa está, así seguramente que...
1: Nesa canción que digo fala de Palomino.
0: Claro, pero nin idea, porque aquí como non me aparece a letra, solamente sí, claro, me aparece o título, sabes? Claro. E a duración.
1: É un amigo que se va, e despois se va, e despois el va a volver. Eso a mí me gusta moito. Que será? Pero o título é solo que será.
0: Sí, pero a mí que será? Aparecenme dúas. Unha que dura 3, mira, aparece, unha dura 3:10, outra 3:44 e outra 4:19.
1: Ai, non sei, é unha larga, pero é igual.
0: Pois a ver, probamos, claro, porque eu non sabe, non ter a letra por aquí, xa te digo. Logo hai outra en directo, que será? En directo, que nun concierto dura moito máis, pero a mellor é a que non che gusta, e como en concierto dura máis porque hai aplausos, é eso.
1: Pois pon esa igual. A min gusta.
0: Poñemos a do concierto, a ver entonces que pasa.
1: Sí, que a min gusta me calquera.
0: Bueno, pois probamos, a ver se sabémolo pa outra vez, vale?
1: Exactamente.
0: E para quen dedicas?
1: Ai, pois mira, pa ti e pa Lucía, que é estupenda, eh?
0: Sí.
1: Ah, xa, dunha voz non conozco. Como é? E papel de Foz, pros meus amigos de vicinos de Mondoñedo e de Lourenzá, e hoxe vou a dedicar tamén unha a Ubaldo de Ribadeu. É de Ribadeu ou de Vigateu? E non sabes por qué? Porque é un dos que vai, la sabes.
0: Pero que nos chama aquí ao programa?
1: Sí, que chama...
0: Ubaldo de Navia.
1: De Navia,
0: sí, sí.
1: É para min é igual que Asturias.
0: De Navia, sí. El vai ao baile o fin de semana, sí.
1: Pero a mí me fai unha gracia, porque penso que terá unha edad, como a mí, ou que seña, é que vai bailar.
0: 70 e algo, nos dixo unha vez, 78 ou por aí.
1: Ves, que máis un...
0: Penso, recordo, pero que nos lo diga, que nos lo diga
1: él. Vai pa ela que teña ánimo, que a mí moito me gusta escoitalo tamén.
0: Pois seguro que a Ubaldo lle vai facer moita ilusión a dedicatoria, seguro, eh?
1: Ai, ben seguro que sí, por que non?
0: Sí, sí, porque moitas veces non di, claro, a quen lle vou dedicar? En este caso, pois mira.
1: Pois digo yo eu que dá, a mí que escoito, dá moita gracia escoitalo.
0: Pois para o Ubaldo tamén lle dedicamos especialmente hoxe. Sí, vale.
1: Sí, sí. Dixen, a Abel de Foz tamén o dixen.
0: Sí.
1: Sí, bueno, eso que non me quede, eh?
0: Nada, nada.
1: Sí. Aunque debera ir un pouquinho máis ali pola auga, eh?
0: El nada, en la auga non se mete, non?
1: Ele sempre está ocupado.
0: El solo polo paseo, non baixa a arena.
1: Sí, sí. Vino dúas veces na miña vida, eh? Non baixa, eh? Pero, Dios, que de boa gana me metía con la auga.
0: Uy, uy, uy. Abel, non podes, eso non se pode rechazar. Elena quere ir pra auga con Abel, home. A ver, Abel, quita a camisa de franela, eh?
1: É que claro, traen a posta todos os días.
0: Xa vai sendo hora de quitar a camisa, Abel, estás
1: claro,
0: escoitando.
1: Entonces, eu quería que fora. E pensas que den, ben carai.
0: El moito decirme, cando ves por Foz, cando... Abel, eu vou a Foz cando ti te bañes con Elena na praia. Cando vos bañedes xuntos e me enviedes unha foto, vou a Foz.
1: Bañarse non, solo andar pola auga.
0: Bueno, antes dixeche bañarte, ora xa collín a palabra. Nada, nada. Cando vexamos bañándose a Abel e a Elena, vou a Foz. E saco logo a foto eu con vos, vale?
1: Oye, de verdad.
0: Está feito.
1: Habíamos de salir no periódico.
0: Ah, está feito, está feito. En Radio Voz, polo menos.
1: Oye, eu por mí nada, eh?
0: Pues nada, Elena xa está preparada. Así
1: sí,
0: que
1: eu preparo.
0: Solo tens que quitar a gorra. A gorra e xa está.
1: Ah, sí, a gorra e os lentes.
0: E xa está.
1: E a blusa de riba, pois, pues, tengo que facelo, facerei na sesión un minuto. O outro claro. Día chegoume arriba da cintura máis, non.
0: Bueno, pois pues un pouquiño máis xa está. Listo. Antes de que acabe o verán, hai que dar eso, Abel, que estás escoitando, hai que dar.
1: Dixo marido, señor, estimábame, que puñeras os pés nun furado que caeras. Bueno. Me quedo lía. Ai, eu, me dizer, o costado me muero.
0: Xa, bueno, me pero muero. Ahora nestes días que vai facer mellor tempo, sí, hai que animarse,
1: sí,
0: hai que animarse.
1: Hai de intentar pouco a pouco.
0: Claro, pouco a pouco, sí, muller, sí.
1: Claro, bueno. Con algo nos temos que rir.
0: Home, que sin unha vida, éche moi triste.
1: Este é un desastre.
0: Sí, muller, sí, claro que sí.
1: Eu, todo o que digo é por broma. Que non é por
0: bueno, eu digo en serio. Así que, a ver que nos di a Bel, vale?
1: Bueno, pois un besiño.
0: Outro para ti, Elena, moitos bicos, gracias.
1: A ti, corazón.
0: Ata a próxima, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, 6:32. Tenemos por ahí a Adrián de FN. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y cómo estás?
2: Eu trabajando aquí con vosa compañía.
1: Bueno, tu coche de tarde, oche.
2: Sí, ainda acabo mañana semana.
1: Bueno, pero tes o domingo libre, lunes e martes.
2: Sí, pero empezo o día de San Juan, o sea que esa noite non podo facer nada.
1: Empezas o festivo.
2: Sí, para empezar con ansia.
1: Pero empezas de mañá, claro.
2: Claro, esa noite non podo facer nada.
1: Podes facer todo o que queiras ata que entres a traballar, sin problema.
2: Veño a
1: de reenganche, é logo. Hombre. Eres novo, que problema terás?
2: Ah, eso sí. Xa non sería a primeira vez, eh?
1: Pois por iso, hai que aproveitar a vida, Adrián, hai que aproveitar. Logo durmes pola tarde.
2: Pero, oiche, despois a mañá vai ser eterno.
1: Bueno, depende como se pase a noite, non hai problema.
2: Vai ser eterna por cosas festivas e tal, a xente ainda ven de volta hasta a media mañá, seguro que non haxa nadie.
1: Claro, pode ser, eso sí, eso sí.
2: Cada que ela non dá pasado, porque xa a xente sí, pasa rápido. Pero se non hai nadie...
1: Bueno, pero saltar un pouco aí o lume o martes pola noite,
2: sí,
1: sí,
2: dá
1: sí, tempo, sí.
2: Eso sí. Eso non se pode perdonar.
1: Claro, son unha tradición, claro que sí, home, por suposto.
2: Pero bueno.
1: Bueno, fuche ver os satélites ao final.
2: Ao final non.
1: Ah, eu sí.
2: Bueno, pois, noutra ocasión.
1: Que tanto me gustaron os satélites, como tamén teño que decir que o grupo Origen, que tamén estaba moi ben, moi ben, moi ben.
2: Pues,
1: Origen moi ben tamén.
2: Sí, habrá que verlo no verano.
1: Había moitísima xente, non se collía. Noraboa, parabéns para a Comisión de Cuiña, que fixeron unhas festas extraordinarias. Aquelo non collía un alfiler, estaba a tope. Unha noite de calor, claro, pero moitísima xente.
2: No, claro, é que fixo calor, estaba moi ben. Pero ao final eu non poden ir.
1: E había churrascada, churrasco a tope, pulpo. Xente nova, xente de todas as idades. Bueno, parabéns, que además salía unha xente maravillosa, que toda. Pero bueno, moi ben, a xente nova que fai a festa ano tras ano, que non se cansan, eso vale moito, vale moito, sí señor.
2: Sabes que así falando rapidamente non me viñerás. Sabes que así falando o tema da festa, que che falei de facer en Mariños, onde eu vivo
1: sí,
2: moitos anos.
1: Do pote.
2: E así falando un día aquí con xente, xai, a mí se me poñen cota xa non dou. Dixo, bueno, pois así é normal que non haxa festa, as festas se van a menos, porque claro, falamos sempre. Un porque sí, outro porque non, e nadie está justo. Daquela... Dixo, a mí se me poñen conta con exigencia e xa non dou pa a festa. Dixo, vale.
1: Pero dixo, yo preguntache a alguén da zona de Maniños.
2: Non, da zona onde estou traballando.
1: Ah, pois mira, porque é moi curioso, porque o tema da cota é verdad que vai por zonas, Na zona de Fene, por exemplo, da cota non é habitual. Dá cada un o que pode ou quere, non? Na zona, por exemplo, en Cuiña, pois sí hai cota, entón depende da zona.
2: Claro, nas aldeas é normal que haxe, dixo, así falando tamén, dixo, pois hai outras que as pasan os ayuntamientos, claro, iso é normal que, a ver, non dá xa cota, habrá que axudar, pero, bueno, é o que decidí. Pelear con eso, normal que non haxe festas, hombre, porque, non sei, non quero meterme en debate, pero eu entendo que cada vez haxe menos.
1: As festas hai que axudar, claro, senón non hai festas, hai que axudar entre
2: pero,
1: todos.
2: Claro, é que, a ver, é o que se día, como a todo, as orquestas cada día cobran máis,
1: Xa, moito.
2: E hoxe ainda me pasou por aquí a Paris de Noia con os trailers, e estuve mirando, vai hoxe para Madrid, e despois, dos ou tres días máis tarde, vai para Alicante, e eso hai que pasarlo.
1: Caramba.
2: Eso hai que pasarlo, que non os camións, xa simplemente os camións non andan con auga.
1: Xa.
2: Depois todo o personal que moven esas orquestas, claro.
1: Claro, é moito. Pero bueno, é verdad que os concellos tamén teñen unha parte destinada ás festas. A unhas máis e outras menos, pero tamén algo sempre se les dá.
2: No, eso sí. Bueno, vamos pedir que...
1: Veña, pois se ven clientes, que poñemos?
2: Vámonos para a fiesta, xa que non poden ir, vámonos para a fiesta dos satélites.
1: Estupendo. E para quen dedicamos?
2: Vai dedicada para vos, gracias pola compañía unha semana máis, que gracias a vos as tardes pasan rápido.
1: Señal.
2: Despois vai para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Loli de Mombús, Amelia de Vilacova, para Manolita da Torre e para Luis, que outro día, cando chamei, estaba escoitando, oxe, ao mellor non, porque ele sale a partir das 7. E outro día estaba escoitando, chamou o Madrid, estou a acabar a canción, dixo, olvidaste de min.
1: Ah, mira, estaba atento.
2: Sí, o outro día, sí, oxe, que ao mellor non, porque suele salir a partir das 7. Pero bueno, a ver se cando pase por aquí se ven hoxe, a ver se damos chamada antes de que acabedes.
1: Moi ben, Adrián, pois boa tarde de traballo, vale, a levar o mellor posible.
2: Pasar bo fin de semana e gracias pola compañía.
1: Gracias a ti por chamarnos e por estar sempre aí, biquiños. Chao.
2: Gracias, chao.
1: Ata logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.

0: 7:34, tenemos por aquí a Suso de Tordoya. Hola, Suso.
1: Hola, Tedes.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, por ahí también.
0: Por aquí, ven, trabajando moito por ahí ou non?
1: Ai, trabajando sí, pero por la fuerza de calor eu non son capaz.
0: Bueno, pero as tardes son largas e da tempo, non? A outra hora.
1: Sí, sí, ahora, por ejemplo, sí, además, xa un anequiño antes, pero aí desde as 2 da tarde hasta as 5 ou por aí, vaya.
0: Xa, non se para, non se para, é verdad.
1: Non se para.
0: É verdad. Bueno, pois alégrome de escoitarte, Suso.
1: Eu tamén, a vos.
0: Bueno, que chimas poñer hoxe?
1: Pois hoxe vos pedir a canción de... Vou cambiar un pouquinho, vou vos pedir a de Yesterday. Que me gusta bastante esa canción.
0: Hoxe non poñemos Andalucía, hoxe vamos
1: poñer... Bueno,
0: hoxe poñemos os Beatles, entón.
1: Eso.
0: Estupendo. E para quen xa imos dedicar, Suso?
1: Bueno, pois pues, para todos os que escoitan Radio Voz. É para ti, é máis para Lucía, verdad?
0: Sí.
1: Eso. Eu tamén a quero escoitar.
0: Bueno, pois pues poñemos xa para que te dé un poquinho de ánimo para o traballo de hoxe, parece, che?
1: Parece, mas esa é unha canción...
0: É un clásico.
1: Bastante, como xe diría, non me sale a palabra, moi... Non é nada alocada, é bastante sencilla.
0: Sí, pero é unha canción, sí, que é un clásico que dá gusto escoitar, non? Que é unha boa sintonía, unha boa melodía para ter aí de fondo, sí, home, sí, é verdad.
1: Eso.
0: É verdad.
1: Ayer, ¿verdad?
0: Ayer, yesterday, efectivamente, ayer.
1: Eso.
0: Bueno, o ayer xa non existe, o mañá non sabemos, vamos a disfrutar de hoxe coa canción, parece, Chen?
1: Eso, pareceme estupendo.
0: Pois mandamos un abrazo enorme, a ver se non tardamos tanto en falar, vale, Suso?
1: Bueno, pues a ver. É que ahora no verano non me fai tanto xeito chamar como de inverno.
0: E logo por qué?
1: Home, xeito fai, pero non teño tanto tempo a
0: chamar. Ah, non tes tanto tempo, claro, porque estás máis atareado que no inverno, claro.
1: Claro, porque no inverno, por exemplo, cerra a noite máis pronto, e aquí, como xa sabes, seguimos casi de sol a sol, pois...
0: Recolleste pois... antes, estás na casa acomodado e xa chamas, claro.
1: Eso mismo.
0: E agora que chamas habitualmente estás máis traballando e por fora que no inverno, claro.
1: Claro.
0: É verdad.
1: Eso.
0: Bueno, pero é importante se nos escoitas igual, conformámonos.
1: Escoito vos igual.
0: Moi ben, eso sí, sempre. Pois moitas gracias, Suso.
1: Amás, quero por ben, cuidado.
0: Home, non esperaba menos, xa son moitos anos, de relación.
1: Hombre, notas, é verdad.
0: Son moitos, así que sí. Esperemos que sigamos moitos máis por aquí, vale, Suso?
1: É o mal que vos quero que me veña a min, eh?
0: Ai, non, oh, aquí ninguén quere mal a ninguén, xa sabemos, ao contrario,
1: Bueno, pois...
0: Así que alegrámonos de que todo vaya ben por aí e a seguir a escoita sempre, vale, Suso?
1: Graciñas, sabes.
0: Unha aperta grande, gracias.
1: Igual.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No Espazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube, con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do Espazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Con Rocío Jurado llegamos a las 8:16 y en la LIN tenemos a Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Por aquí.
0: Estamos por ahí, muy bien. Nos también aquí, estamos sí. Por aquí. ¿Estamos bien, estamos mal, estamos regular?
1: Estamos bien.
0: Estamos bien.
1: ¿Vas por ahí?
0: Pues también, nos también. No nos podemos queixar.
1: Parece, esto parece que ya cae un montonazo de tiempo.
0: Contigo fue tiempo que no falamos, ¿eh?
1: Fai, sí, unha semaninha. É que entre unha cousa e outra...
0: Efectivamente, entre si eu marcho, si no programa queda grabado, si entra Noelia, non entras ti, é que tens que variar de hora, si non poden pasar esas cousas, Iván, e así non falamos.
1: Teño que, para a temporada que ven, vou cambiar de día.
0: No,
1: pero é que terme despistado.
0: Claro, non teñas son un día fixo, vai cambiando.
1: No. Teño que... Hai que variar. Que adelantarme.
0: Hai que variar, claro. Non sabes o que pode pasar.
1: É claro, como se veñen cositas que se oen algo, por aí con Tru e compañía.
0: Ah, se veñen cositas, bueno, pero de momento non, eh? De aquí a agosto non se veñen cositas. Pero Veñense cositas as fins de semana, despois podes vir cositas, pero máis adiante.
1: Pero eu xa me adelanto, eu digo que veñen cositas.
0: Esperemos, cositas boas.
1: Esperemos que sí.
0: Pero de todos os xeitos, Iván... por eso, ti non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Vale.
0: E non podes dicir o xoves, bueno, ointes os venres, chamade hoxe, que mañá non estou. No. Vos chamade cando que irades, non hai un día fixo, vale?
1: Eso, nos estamos obligando.
0: No, claro, cando que irades. A mes, ahora, bueno, estando os venres, ahora o venres temos unha hora máis, así que sin problema.
1: Sí. Bueno, aquí collemos todos. Se non é unha semana e outra, aquí tamén nos repartimos.
0: Moi ben. Bueno, que chimas poñer hoxe, Iván? Que te apetece a ti?
1: Pois a ver se tens telefón de Beyoncé e Lady Gaga.
0: Veña, xa hai tempo que non son esta canción, eh?
1: Sí. A parte, hoxe que fai os 80 anos de que da primeira chamada de móvil, escoitei eu, dixen, vamos poñer isto.
0: 80 anos da primeira chamada dun móvil ou dun teléfono?
1: De móvil. Dos primeiros móviles, seica. Ou algo aí.
0: 80 sei. Anos?
1: Sí, se fai 80 anos, puf.
0: Que me dís?
1: Pois sei que sí.
0: Pois deixasme sin palabras.
1: Vou dedicando mientras.
0: No, dime, sí, pero...
1: Que o silencio se apreve a musular.
0: No, que me deixas, sí, porque como me sorprendeme, non sabía. Pero tens razón, estaba buscando os datos.
1: É que xa hai por aí as teclas.
0: Sí, é verdad, porque digo eu... Claro, porque 80 anos pensaba no teléfono de cable, non? Pero
1: fixo,
0: sí que...
1: Sí.
0: Pois sí, o que pasa que, a ver, habíaos por aí, pero non falamos dos móviles que temos agora, non? Deses móviles que se deron a coñecer, digamos, nos últimos 20 anos, por decir de alguna maneira. Pero sí que hubo unha chamada desde un móvil que pesaba 36 kilos, disque.
1: Sí, eso para leválo no bolsillo...
0: Non era cómodo.
1: Non debía ser moito plan.
0: No. Pero bueno, ahora cada vez son máis pequenos os smartphones, así que... Bueno, é verdad que a capacidade da rede era reducida, pero mira, ten razón, 80 anos que se fixo esa chamada dese teléfono de 36 kilos, ¿eh? Pois interesante eso, ¿eh? Sí. Eso marcou un fito, claro, un antes e un despois. Era 2G daquela.
1: Sí, pues, e agora xa andamos polo 5...
0: Pois sí, non sei. Eu de tecnoloxía estou perdida, pero pensaba que... Non me imaginaba que hai 80 anos e fixeras a unha prova de chamar dun aparato que fora móvil. Mira ti, sempre se aprende, dende logo, eh? E con vos máis, que ben. Pois nada, teléfono con teléfono poñemos. Vai dedicando, dime.
1: Vamos a dedicar, pois, a Chama de Ourense, a Maña de la Lín, a Julio de la Lín, e pa Manuel da Estrada. Mais pa ti... que logo tarde cumple.
0: Moitas gracias.
1: Pa a túa compañeira, máis pa Víctor.
0: Moitas gracias, Iván. Pois unha apertiña enorme tamén para todos por aí, que vaya ben a fin de semana, vale?
1: Vale, igualmente.
0: Graciñas, chao.
1: Chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Entonces dicían que non valía pa nada. Despois, uh-huh, co marido pasou o mesmo. Cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Uh-huh. Eu era a que non podía queixarme de nada. E así, agora, por exemplo, costame moito. Uh-huh. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, uh-huh, mandabanlle comprar un libro ao mes, uh-huh, eso a parte dos outros libros do cole. Uh-huh. Entón, ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora, que teño, uh-huh, tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Uh-huh. Que como estou tan machacada, a veces o querer ler cánsome. Uh-huh. A veces hai cosas que leo a miña maneira, non que pon no libro. Uh-huh. E iso é de que teño a mente pois moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de sí, que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso, uh-huh, a min gustame escoitar a xente, sabes? Uh-huh. Eu chego moitas veces unha persoa onde a min mal, e eu escoitei, eu ofrecíndolle unha manzanilla, eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Uh-huh. Sin embargo, a min, pois non me suele pasar iso, sabes? Uh-huh. Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, uh-huh, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así, nunca tuve suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, uh-huh, son persoas moi cariñosa, moi afectiva, non sabes, eu, por exemplo, vexo unha persona que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu, uh-huh, falo con ela, é o teléfono, Dios me libre de estar tomando café, uh-huh, e poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo, uh-huh, levo, porque se me pasa algo, pois pa chamar, sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño, uh-huh, teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono, ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, ¿sabes? Uh-huh. Porque, sí, porque a música despístame, uh-huh, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio. Xa lle dixen, uh-huh, ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
2: Uh-huh, sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, uh-huh, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
2: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non, que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz, uh-huh, na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entón, agora levo 4 meses así na casiña, comprei unhas caligrafías, comprei... Uh-huh. E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, uh-huh, costame a min facelas. Figúrate. Fíxate como se termina poñendo a mente.
2: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, xa para un neno de 5 anos. Pero, uh-huh, digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e díxome que tuvera unha boa idea de, uh-huh, comprar estas libretiñas que venden nas librerías, uh-huh, para escribir, para facer contas, para ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. Eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar os demais, que eu facía o traballo de tres ou cuatro persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
2: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgún asociación de veciños, seguramente haberá actividades de ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
2: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entón, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entón, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísima á escuela. Non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
2: Claro. Entón, agora pero penso, nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
2: Non deixes
1: faltas,
2: de facelo.
1: Porque meto máis faltas.
2: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida...
2: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
2: Claro, claro.
1: Moi ben, pois...
2: Pois non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo. E seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
2: moria. Non, pero... Podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
1: Claro, se non se me faga difícil resolver algo...
2: Vida ao cerebro, claro.
1: Como se me está facendo ahora.
2: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
2: xa nos contarás. Anímate, Elena. Grazas por estar con nos.
1: Pois boa noite.
2: Un saudinho, boa noite, boa noite. Grazas, grazas. Moi boa noitiña. Un saúdo.
1: Boa noite.
2: Ata a próxima, grazas. Boa noitiña.

0: lle voltas a moitas cousas, pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, e, polo tanto, calqueira conversa pode se convertir nunha especie de conversa de besugos.
1: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo...
0: Que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
1: Depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como a decir oír e escoitar.
0: Sí.
1: Lo es forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero ti seleccionas e dixe, ostra, presto atención ao can que está chovendo. Ou presto atención ao tráfico porque estou na rúa vou cruzar. Ou presto atención á radio porque estou relaxada. E bueno, se ladrou can, ladrou, se pasou un coche, pasou. Entonces, a atención é voluntaria. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, e iso igual se perdeu un pouco. E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
0: Sí.
1: E non había outra.
0: Sí.
1: Ou cando falaba o mestro, fora, non? Unha persona que tuvera autoridade. Despois, que outra cousa quería decir? A pasca estas horas da noite, se me vai esa porción. O da atención. Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como decía antes o Cristian, que non se leen libros longos, nin columnas longas dos periódicos, nin nada de moito menos ensaios e iso. Porque agora estamos na era inmediatez. E ti abres unha página web e salenche 40 cousas. Un coche por aquí, cambio de teléfono para allá. Non se olvide pagar la renta. E unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer. E claro, entonces xa vamos predispostos a que a atención nosa se vaya polos cerros de Úbeda. Que xa non sabíamos nin o que entrábamos, non? A multitarea. Ves a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha a ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada. Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres que poden varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, e podes rapidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós porque lle oímos ao outro. E eso a mí, por exemplo, pásame, non?
0: Sí.
1: Oxe, dame un pé porque fixen este movimento e tal e non sei que. O outro que me está prestando atención e dime, pero ese é porque pinzaste un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita. Pois, e despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, e donde o que fale máis alto gana.
0: Xa.
1: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con isto, vamos, o móvil, por exemplo, eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, mellor ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pois eu odio que lleven el puto móvil, porque para un día que temos para nós,
0: xa.
1: Ai, espera, o marido. Ai, espera, a nena. Ai, espera, que vou contestar aquí isto. Ai, espera, que vou poñer un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos, e todos os animais tamén, queren que lle presten atención. Por iso choran os bebés, por iso o can está aí, dale que te pego. E claro, cando ti tes un momento

0: De esos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e agora non, porque agora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, xente, sobre todo xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pois soy inviolable, pero non. Xa. O condutor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar. Pudeches caer no paso do peatón se o condutor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder, pode que este penado, eu creo que aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de eso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención. Cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe non, xa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
0: E bueno, esa é a miña percepción.
1: Pois falamos de percepción, xe de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
0: Vale, pues, meña,
1: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, boa noite, estás son Antonio Coruña, que tal estamos?
1: Aquí estamos, aquí estamos. Prestando atención.
2: Bueno, vale.
1: Ou non, ou non. Nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
2: vale,
1: ala.
2: Está moi ben.
1: Non, nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de Cotío.
2: Eu creo que sí. Vale. Sí. Bueno, primero...
1: Ese parecera que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
2: Bueno,
1: contanos.
2: Primeiro un pico para todas e para todos, non?
1: Igualmente.
2: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non? Bueno, non me quero liar moito. Primeiro porque vou de camiño, non me quero liar casi de
1: acción,
2: porque levo disfrutando do viaxe un montón, hoxe, vale?
1: Sí.
2: Sobre todo en alguna intervención que me ten lembrado, pois, levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo cando facía mili, cuidado, non quero, me divertí moito con ese punto. Que non sei, primeiro quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definilo sin que entrase na definición, pois, a mesma palabra, non, atención ou algún sinónimo, non? Pero máis ou menos todos supoño que sabemos o que é, ou polo menos temos esa idea, ou mellor unha idea parecida. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso, non? Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a pesa, aparte de ter a súa partitura musical, tamén a letra da cantiga que acompaña, ¿no? Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando, puño entre comillas, a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura; segundo, a letra; e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque hai, na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, non? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo, pois, en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, ou unha parte máis abaixo, non? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro No terceiro traste que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, que tamén sería do, non? E aí, o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona de diapasón ou na outra, non? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Sí.
2: O está enlazando en un tempo infinitamente pequeno como vai a facer engazando todas esas cosas. Por tanto, somos un poquinho máis multitarefas do que nos parece, non? Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora das clases e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entón, ela atendía perfectamente as dúas cousas e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero dicir que esas cousas podemos las facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, nos sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención á persona que temos ao lado, pois á outra persona que temos no ao outro lado no teléfono, non? A unha das dúas estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non estamos prestando a atención debida, non? Entonces, agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces, a parte que defendía o concello, o fixo tamén que a súa señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto non se pode medir, por tanto, súa señoría non pode dicir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto e canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención porque nin canto é a atención debida porque non se pode definir, non? Bueno, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual dunha maneira parecida, a persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención senón decía a diligencia debida a cruzar a rúa, entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, non? Ou facerla moi moi grave. Bueno, quero decir cousas así desa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima desas razóns que nos dá a outra persona para atendela.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.